We need to know, jy sê hy het die drifters, sy sê het onder die boardwalk. Ok, lekker nou sêkies in die kenang, jy sê ek het die dusje kansioen tambe die naam, het ook ek aba. Ai, jy sê ek. Jy sê ek het een country song, dis Help Me Make It Through The Night, jy sê ook country. Maar especialmente para Bosonantur, que está en sintonía, desea Bosonantur, feliz noche.